Nawante temuan tayrika yo, kau ngan apa ni kukurai, dona kau pendam tapo mekan dekik.

Am ta ingkai ay pun si ini mawari kita minis so enang po wanua kia. Nupun rai wanua anti ta yare enang silang musrai kan wandara ni mawaki en kakpus na wanti ti nga po ngayo ki. Ngayari ipun ti meto anap angkai ingpus mairu kontara antara pon. Yo ni suwa ni mawaki ataparo wawai suwa ni mawa. Diki na koi mkiru ko kan nga paraman katikiroi na wanti ti nga po ngayo na koi ya romo diki na koi ya. Am kura kikia musu na wanti ti nga po ngayo ki. Kuang ane pen, aku kurai pen. Aku am katikiroi na wanti ngapung ayu, doa nak kiumen nam tapu. Mekan ni kena wanti tinga pung ayu.